0: Metal Special ne din cale. Metal Special ne din cale.
1: Shunchen RadioBangladesh.com Bishir Bangalir Obinabo Hyperlink.

0: Special ne din cale, pedal special ne din cale.
1: Shunchen RadioBangladesh.com Bishir Bangalir Obinobo Hyperlink.